0: Vara-șara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Rasprodano.
3: Najavljamo.
2: So